0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزنين لقد له التزمت ضرر الأمراح قيد من ملا أقلحين
1: يجيرو أتاه ديكل نكو وقت كتابتي جي وقت بندمغا لهذه النصيحة نيلبي للابير رسول الله يونت يالله بي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وقالت مو وخلو نيل كو نكو إن السنوسي نكو الإمام السنوسي والتيجاني أك نك أحمد تيجان والغزالي أك الإمام الغزالي لم يختلفوا ووتي ونيو وإنما اختلفوا نك ووتينا غيرهم كل نيو فالحق دقق اللسي كنغ خامن ينبغي دنا يالله arujoo delu ilay jëm ci mom tarkut ambuli moy baye setantal fi kayfiyati ma'iyati ci melaw andano gogo wal iqam ak wolu rek bi wujodi ha ci ak amam fata ambulu setantal fi kayfiyati ha ci o melom mimma bokku ci li nga xamne yeslu bu de rek al iman gam ga wal hiyadati musluga billahi nek na ci yalla ta'ala kawena wassalam señ bi ne may bind li ngir la bi re gaay yi ci ciow li ñu ciow yoonte bi da ñew ba ci man aw nema al imam sanusi cheikh ahmed tidiane ak qasali amuñu genn jiyo dalay wax itam moy la am deug deug ñi ci dess nak ñu am jiyo ndax aguñu ci fañe ag ba xam seeni wax waye ñoo ñi mom lay wax moy la am te kenn jiyo wu ci sama ron taw loon señ bi ne loolu moy xamal ne la kon xam lu mu sori li fekk ko agul tereje mushada rek lentu momu iblis fexé ba def ko ci mom lu ko yombalé don féké du nimbalu yalla mune nak li nga xamné mo jaar moy dañuy gëm ni yalla and na ak ay mbindéfam and ga yalla té bañu jëm xam namu amé dañuy gëm ni rek nim ko waxé mom non la amé tay bañu jëm xam namu amé nak boy bañu xam melo bañu jëm xam melo tax néna jëm sétantal namu amé mom man na rek gëm rek gëm nak daara yi motax mana wal hiyaz billahi ta'ala wa mimma bakul li nga xamne katawu bind nako fi abi bakri ibn fatan fi sha'nil mahiyati patay bakul li señ bi bindon ci abou bakkar mom gess ko lon bo xamne da xusson ci gogu wal lol la waxan deug la waye mom da defewon ne cheikh ahmed tidiane waxe da juyo wax yi nam te kon mom mo nek deug lolé nak moko don bëgg alat señ bi nako wax legi señ bi bindon na ci birum abou bakkar mom tambule bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka salatan wa salaman wa barakatan salatan doli teral wa salaman ak doli wolu wa barakat ak doli barke yo xalimu yo xamna xamali mom yalla biha ci yoyu annas nit ni ni annama nakala nga xamni xaluhu waxnako abubakarin abubakar ibn fatan fi qawli sheikh ci waxi serign bi atiyani laysa muradahu du ak namela ndax ene cheikh naka serign bi te wa ahmed tidiane alayhi yalla dole nek ci mom ridwanullahi ta'ala wafaqa de ponti nak abubakar fi jami ma ci mbolim ni nga xamne zakarahu tudon nako fi ajibati ci ay tontam serign bi ne mi ngi ñaan yalla def salatu ak salam ak barakatu bo xamne nakoy defal yonente bek ak ay gayam yaatal salatu salamu barakatu ba xamalale ci mbolim nit ñaleen kilifa gog nga xamne ke gestu keul la muy abou bakkar da defene ay waxam jiyo nak waxi cheikh ahmed tidiane waye fek na namu tonto mum abou bakkar non la waye da cheikh ahmed tidiane waxe non la ndax ñoo depp ay wax da deglu waxi señ be rek ndax señ be day da ko fete kaw lol mana bañu deg ay waxam ñak deg ay waxam tax mu defene nak ñimu tonto mom ñila tata bu xamone deug deug yi xamne ño bok ay wax mom lolou suñu bëgg leral fofu wa anna salab ak naka jugga ay yastakhilu moy bu soxla wo annasu nit ñi bi ghayril qawd ci lul khus fi nahyu zalika ci lu melni lolou fa inal qawd naka khus ga fi ci mom minal mafasid bok na ci yaqku yaqku rek suñu bi ne dal li gëna wor dal ci gëna jup moy nit ñi dañ yitté wo jëf indigal bayyi téré ta baña khus ci lu mel nonu da xos ci lu mel non mom day indi rek ay yaqku yaqku ak it wa an kalam al aqzabi ak naka waxi khutubi alayhi yalla do lay nek ci ñom ridwanullahi ngeerum yalla ta'ala laysa ka kalamil ulama'i dir mi melni waxi borom xam xam yi alayhi yalla do lay nek ci ñom rahmatullahi rabbana yalla ta'ala kawena ndax fal ulama way xam ni alhamdulillahi ñi di way jëfé seen xam xam bi nisbati ci boko de askan wala ci boko de tolole ila aqtabi jëm ci khutba yi gani sibatul awliya yi ngi melni askan wali yi rek alayhim yalla dole nek ñom ridwanullahi ta'ala ila anbiya jëm ci yonante yi alayhim assalatu wassalam señ bi neena kilifa yi mag yoyu seeni wax day wuté ak lo wax yi ñi xam xam xam xamu sahir kesse waaw ñu xam xam yi seen kumpa den ci yalla muy rawante kilifa mag yoyu seeni wax day wuté wax yi xam xam yi waram xam xam yi kesse yi rek fi tollu neena bo doon set ñi xam xam xam kesse rek seen xam xam num tollon tek xam xam yi khutbu yoyé day melni bo doon jema set xam xam wali num dewe xam xam yonante xam xam xam yonante mom ak na ca kañu wa ganaw nak xam xam wali mo ci top waye xam nga na xam xam yonante jito xam xam wali sori na lol mune nak ni nga xamni mom la xam xam yonante jito xam xam wali non la xam xam aqtar yi khutbu yi kilifa yi mag yoyo non la seen xam xam fete kaw xam xam borom xam xam kesse yi dong ya al ulama ñu xam sharia rek ak ñu reddi ci tere yi dong seen xam xam dal ni ko xam xam kilifa yi mag yoyo jito mi ngi melne ni xam xam yonante yi jito xam xam wali kon nak fal ulama way xamni muwahhidona way wetal lañu yalla humatun te way ar lañu li shariahati ñal shariha al mutahharat bi bin labal wal aqtab qutbi mukhlisuna way sallal lañu muqarrabuna te ñu jégeñal dabuna te way ar lañu anil haqiqati wal haqiqa al munawwarat bi bin leral al muqaddasati bi bin sallal aw señ bi neena borom xam xam bi zahiri dañuy sambu shariha labal ko ba kenn duggu xott qutub yi nak mom dañuy bolé xam xamu shariha ak haqiqa xamné haqiqa kenn du len ci fekk ñom ñoo jégué yalla yalla sellal len may len ñu xam kumpa ci la ko ci sopp ci mu xamal len ko ba tax nak ko ñoy ara haqiqa bu leer bu sell ba ñi nga xamni mom la waram xam xamu shariha di aré shariha mu labbe fa ihtiramul jami' ormal ñepp li wa ci la ngi jëm yalla taxala kawena mutahayyirun ajrañikula wa tahabbu ti sopante benul xulama yi digënté way xamni rahmatullah yermane yalla tahala kawena alayhim yalla do lay nek ci ñom hayatu shariati moy dunduk shariha al muhammadiyyah ci ko ju muhammad wax ci lafum seenu wute itam fil masail ci masala yi tahallumun ak jangla wa tahlimun ak jangale la hadawat du ak nono wala tahasur du ak añanante wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ bi ne ñepp lañu wara ormal nak mo xam wara mo xam xam shariha yi la mo xam kilifa yi magale ñepp lañu wara ormal param xam xam itam seenu soppante moy tax shariha dundu bi bëgge shariha muhammad yi dundu borom xam xam dañuy soppante ngir yalla wuté borom xam xam yermal na rek ndax buñu wuté rek bo ci top rek mu dal di bax tax mu ne seenu wuté jang ak jang la waye du nonu ak añanante wa mimma bokku na ci li nga xamne kataba bind na ko fi ahmad ibn al-kawri ci ahmad ibn al-kawri الديماني ويقولك ديمان سيبو بندل نجاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة دولي ترل وسلام دولي وولو وبركة دولي بارك يعلمو يويدنا خمال مومي الله بهاج يوم أننا سنجني أن أحمد بن الكوري نك احمد ابن الكوري الديماني كاي كوجو ديمان وابا بكر ابن فتن اك ابو بكر ابن فتن الحسني مي كوجو حسن غفر جيغل الله يالا تبارك برك يالا وتعالى تم كوي لهما نيلين نيوم ñar يوم عرفه بيس عرفه عام شهدنا بكرم تي اتوم شهدنا بكرم شهدنا بكرم نك موي باكساس مانام 1322 mu tombe ak budé ci atum tubab 1903 muy miladia seigne bidron wax ci mbir waye xewon ci gannar moy ñoom ñu xëccu ci rek and gi yalla and ak lim sak lu wara démé seigne bi né bi ngi ñaan yalla mu dolli salatu ak salamu ak barakatu ci yonenti bekk gaayam da yaatal salatu ba salamu ba ak barakatu ba xamalale ci nit ñi ne len ahmad ibn al-kawri mi bok ci wa dayman ak Abubakar mi Hassaniyu yalla bal na len ci bisub Arafa ci at mi te moy atum 1322 wa anna kullu wahidin ak naka kenn ku ne min huma ci ñom ñaar ka da xawon na yahliku di alku te mu nekat yalla len bal way kenn ku ci nek demon na bay alku ndax xoss gën xosson ci mahiya gogu moy and do ak yalla and ak lim sak xamu ñu neema nopp di ci wax wa sababu dalika sababu lolé qata'u daymani moy jumuk ad daymani wa inkarul hasani ak weddik al hasani ñen ad dayman liko taxon na raalku ad daymani moy ahmadu ibn kawri mom ne liko taxon na raalku rek moy dafa jum mom na waxe won duna al hasani itam te moy abubakar mom na waxe won non la waye nak ñakam ñaka sam teggine ci digënté mo cheikh ahmed tidiane mo ndorona andi ak alcon watax mu ne fa ahmad ibn kawri lam yusadif fi yonté wut ak tassé wut ak cheikh serigne ba ab tidianiya wala lam yusadiq wako dey xaf deugalante wut ak cheikh ab tidianiya radiyallahu ta'ala anhu fi ma ci la nga xamné qada khusna fihi ci mom fil ma'iyati ci andandoga ahmad ibn kawri mom neena da joom ndax la cheikh ahmed tidiane wax moy deug mom nak la wax wute ak lola wa abubakar fatahu rawnako al adabu teggine ma cheikhi and ak serigne bi at tidiane ridwanullahi ta'ala alayhi tete lola moy bi hadami taslimihi ci ñaka womatom de la bi mujawabati du ci ak tonton tem ak ahmad ibn kawri wa shaykhu tashi' ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu bi ma'shil nek na ci ab bari wu gay moy nek na ci ak sori anhu ma wonis ñom ñaar ma xam bole sen hazali huwa mom al haqq moy deug ga alisi ga nga xamne la rew amul ben sik sak fi ci mom wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abubakar mom neena la wax deug la waye da defo won ne cheikh ahmed tidiane na waxi bokku ni waxi mom mi ci bopam te fek na ñoo bokk ay wax bu dal ñakki teggine digënté mak cheikh ahmed tidiane ndax khutbu yi mom bu waxe ta xamoko nga war rafet jort ci ñoom womatu rek ne ah man kat xawmu waxi walu yi waaw loolu waron def ñak def loolu nak moko naron alak ne mom neena sax tonton ni gam don tonton tek ahmadu ibn kawri du loola ko do nara alak ndax lim tontu mom non la ñak sam teggine digëté wa cheikh ahmed tidiane moy la ko naron alak wa kataba serigne bi bindon na li ba'dihim ñel len ci ñoom ne wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bo tambule wassalamu alaykum day melni kon serigne bi daron tontu koko xam na dam yax bu def nak assalamu alaykum melni serigne bi mo ñëk bind koko amma ba'du fa qad ra'aytu jisna ma li nga xamne jara xewon na baynaka sa digante wa bayn khayrik ak digante ku dul yow fi sha'ni al-ma'iyati ci birum andandoga seen bi amna ko doon la gëré ci gaawé ba tay ne ko man day dégg na li nga xamné mom nga doon joxalanté keneen ngeen di ci waxanté ci birum bi sun borom né wa huwa ma'akum ayna ma kuntum sun borom mi ngi and ak lim sak ak fiñu mën di nek lool dafa wari won ci lool mu ne ko dégg na nak ya koké la ngeen ci waxanté fa xawli sama wax dal fil ma'iyati ci andandogi anna datallahi moy naka jëm yalla tabaarak barkel na wa ta'ala te mu kawé la yaxturu du tok bi bali ahadin ci xelum kenn baad bi top ci bi bali ahadin mo lepp dañ ko bindé an yuharriha da melni nak dañ joomté xeyna mu nek an yujarribaha muy jarraba bi firi natuna man na woné né jëm yalla ji xel mënu ko natu xel mënu ko takka karot batay limu ci tek ne famin sam ci fofé kana la nek al qawd khusga fil ma'iyati ci andale ga kamu khalafati al yahudi di melni wotante ak yahudi wan nasara ak nasarani da melni mën da xawa leunt ci man xamna koy jang bu tollo fofu mu setlu wat ko ay yuharriya haji amna sax mol bu ko def ay yuharriya ho kon dal ku tollo fofu na setlu wat mom ba xam num koy degge li ngit lim ci tek nak mom ñaan la hasamana yalla nañu mussal allah yalla tabaraka barkel na wata hala te mu kawé wa iyyakum ak yeen min al ishtighal ci soxla wo bima ci lo xamné la ya'ni du jariñ yalla nu yalla boole musul nu ñep ak yeen ci yitté wo dara lo xamné duñu amal jariñ fal ishtighal soxla wo ga bimtisalil awamiri ci top ndigal ya wajitina bil manahi ak moytu tere ya aw la mo gane min al ishtighal ci soxla wo bil khawd ci khus fi dalika al majali ci bobale wandelu kay wala ci bobale domaine qala waxna allah yalla tabaaraku wa ta'ala ne suma darhum top ko bayileen yalha bo nañuy fo fi khawdihim ci sen khus wala ci sen tiahan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ bi dañ ko dal li gëna am solo moy nitu kesse mom yam rek ci jëfëndigal bayi téré té yalla rek tax lol dal mo gëna far jekiti xoss ci domaine bu démé nonu ki di xoss ci nu yalla andalek mi def yi musak bayi démé nonu motax sun borom né won yonenté bi suma zarhum fi khawdihim yalhabun wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh thumma intaqala top taxu ashikhu serign ba min mawdihin bayi ko ci bereb ila mawdihin jëm ci bereb ila an bana jëm ci ba mu sanc fi sahwatil ma'i ci sahwatul ma wa indal aamati fa mbolo mi nak xomaak lañ koy tuddé masafatu yawmin diru ab bisla manam distance ab bisla tamin bi aji mat shadidin bi aji tar lil mujid ñel aji farlu min dagana bayi ko dagana wa min podor ak ci podor sawaan bir mu ñu yamo taw mel ni señ bi ak nekkam ci gannar jarrariya na ci mujja tuddu mune ganna bi nak señ bi di def bu taxo ci bereb be demat ci benen bu mujj nak mu sanc fañu wax sahwatul ma te mbolo mi xamiko ci xomak xomak gogu nak neena digantem ak dagana ak digantem ak podor ñoy mo kep warayam ci doxu ben bis bo xamne ka koy dox day farlu bu bax wa dhalika lole bahdar rabbih ci gannaaw arabi hama baksasin ci atum baksas neena ci atum baksas la won manam 1322 da bo fekk nañu wessu rabi nak budé wéru day yar rabihul awwal muy gamu gi ak rabihul thani muy rak ji gamu suma sara top mujj yette jawlu di wandelu fil buqati ci pak ba min darin bayiko ci kër ila darin jëm ci ak kër mutaqaribatin koy aji jagenté wa haluhu tabiram wa haluhu fudihi wa haluhu fudihi ak mbiri way dikalam yasdaru dana doliko man nga ne yasdadani danañu doliko kul waqtin ci wep waxtu waxin ak sepp sa yene señ bi nak bobé da non def bu nekké ci kër gi ba yag mu jall ci gënen kër te kër yi jégué ah manam bam nekké fofé ci xomaat dafa melni kër yi dafa jégué lélé mu nekk ci kër gi lélé mu nekk ci kër gi mbirum bopam dal neena señ bi dal liko yalla defalé mbirum ci djub ak ci aw yoon mom mbirum kep kuko fekk ci ak ko and ak mom non rek la démé ak fu mën di nekk nga xamné tayam juné day xép dembam wabil jumla ci gattal dal jumla moy bu beustal moy gattal fa tafasilu ahwali sheikhi tekkale mbiri serigne bi fil ghaibatayn ci yari tukki halan mbir mumi mbir ci gannaaw mbir waqhatan bi mumi xew ci gannaaw xew la tum kinu tu jappandi moy yelok fa tafasilu bo jange ke fa tafasilu kep nak mom la yumkinu moy deppok mom tu jappandi illa lahu ndariñal serigne bi law tasadda donti sampon laha ñel len laha na mel ne kon tafasilu mo nek fofa radiya yalna dole gërem allah yalla ta'ala kawen han walis ko ci gattal dal neena mbiri señ bi mom ni mu rebe ci ñaari tukki mi ba ca geejgi ak bi ci jeri ji ko ko bëggona tekkale mbir mu ne nga jittal ko tek ci ma ca top xew xew bu ne nga wax ko tek ci ma ca top ta do bayyi dara lolou mom neena yaakar na ni señ bi dong moko man ci bu ko naroon waaw bu ko naroon dal mom mokay man waye keneen mom yaakarul ne man nako karamatun li karamala wa waqa hatta bin lahu ñal ko fi xomaak ci xomaak ay limu ci nam sahwatil mai fi ba'd layali ahadir rabihin ci lenn ci guddii ben ci yaari rabihu ya xama jak session ci atum jak ses moy 1323 maradu rijlin tawati tank shadidun ji ajitar asharna jo xamne foklo nanu tilka laylata gogale guddii fabitna nu fanan hawla khaymatihi ci li wor khaymam ba la nadunnu dunu jortu illa wafatan ndare ak fatu wa huwa te mom yuthabbituna mi ngi nuy saxal ana mi ngi degeural ke defal wa yaqulu tam waxne irjuho delu len la baasa det wen ay walakin waye la samha det ap nop la na di ñeal wala xoxol du ci ak yeen ay xel ñene señ bi reey bobé mu nekké xomaak ci ben guddi ci guddi rabiul awwal ba rabiul thani ci atum jaksos 1323 tawati tank ju metté metti dako fa talon jo xamné taxna nun guddi gogé mënu no nelaw nongi fanan ci li wër xeymam ba defini dal yalla dako fe nara jëlé mom nak mu ñu defal rek na ah amut solo delu len rek amut solo mu way nun bobu dal melna ne andatu nok suñu nop andatu nok suñu xel wa bahda burhi gëna wërëm nga minhu ci tawati tank jojé fi xadiha ci Allah gëm sa akhbarana khabar nanu ni annahu nako li bir modi kanat amon na nekkon na baliyatu musiba minallahi tuké ci yalla ila ashabihi jëm ci dongam yi wa kadoti xawon nañu yan qariduna di fer fer moy deba jeex ci wolof biha ci natou bobu la waxa donte xewon na fakhultu mané ya rabbi yow sama borom lima ana ngir lan khassasta nga jaglél ashabi sama dongo yi bi hazihi ci bile musiba han sa'irin nas wolis mbolim nit ñi faqilatu wax yas li ñal mané ma li anna allah gir naka yalla tabaarak barkel na wa ta'ala te mu kawé jaalaka def na la fi maqamin ci ab maqama rajjahaka bop lengale na la mana watale na la bi ci mom hala aqranika ci mbolim say mas kon la budde mën ta ñak la ka ñal la min khususi baliyatin ci jaglek ab natu tax tass bop da nga jago biha ca mom dunahum ci lutul ñom fala shayati di dara ashaddu di gëna tar min hadha ci li tawat ji mom neena yagut ci eles rek señ bi wër bu wéré nak lan wax neenu ta aman natu bu yalla narana tek sama talibé te bu len ko yalla tegon ñom ñep dañuy déba jeex ma laaj sa borom ne ko waaw lutax nga bëgg tek natu bobu sama dongo yi kessé bayyi nit ñi ci dess ne ñu ne ma ah waaw melni borom bi da ko tontu ne ko dama la tek ci maqama bo xamné teggu fa kenn ci say mas kon nak warna la tek natu bo xamné bu na tollu musuma ko tek kenn té nak ma jappal natu bi mo gëna tiss ci natti moy fakhultu mané ko ya rabbi yow sama borom hal li ndax ñel na ma an ahmilaha mayenuko mom natti bi an wolis ñom xila wax yes li ñel mané ma ndax am waw laka ñel na la dalik lolé do naka ha nang ko japp fak anna sahiqatan danaka ak munu rek min sama gu tuké ci asaman waqa dalna xalé ci sama kaw fa waqatu madanu marjiyan bir may kuñu xamal xalé ci man farufi'tu te yekatef ma ila al-khaymati jëm ci khayma ba walam ashhur te yeguma ci dara señ bi ne mané sa borom waw ndax natou bobu man nako yanul sama talibé yi né mu ne mu waw waw ay ci jëlal ñena bamane waw waw rek lolu melne ak dënnu bayiko ci asaman dal ci sama kaw ma daluy xam bañ ma yëkëti ba yobuma ci xayma ba sax yëguma ci dara akhbarani xibaarnama allasi ka nga xamne rafaahu yëkëti won nako té moy morxari jeng amna ñuy bind morxari ñang ni annaha naka mom hayatun jaan la ladghat fu jej mat nako falhamdu ciant ga lillahi ñal na yalla hala salaamati ci mucc ga wa dhafari ak tuufu ga suñu mat laminé dongo bi nga xamne moko yëkëté won bamu daano xam yobbu ko ci xeyma ba mor xari jeng la tuddu nenam dong bobu nak mom wax ne ma suñu bikat boba jaanako marton fasul li ab dogla fi rujuhi ci delu sew ga min al ghaibati bayiko ci tukki bi ataniyati bi aj ñaarel ne wax nak bu suñu bi bayiko nak mauritanie nak del ci wat senegal te ñu bu war ko fofu ci cien tuma makka sa top bu sax ila laylatul mawlidi pa ca guddi gamu ga hama haksashin ci atum haksas te moy 1325 bude ci gadda gi depok 1907 bude ci ati tuwabi wa kanat nekkon na laylatul jumhati di guddi aljuma qadima dikna halih ci mom al shaykh ibrafal shaykh ibrafal min jihati dar bayiko ci walu dar wa ba hoti an nak mom tasrihul hukumati bayelu gouvernement bi manam libi rek gouvernement bi li cheikh ñeen serigne bi duru joxe ci delu ila awtanihi jëm ci ay dekkam fi général ci général ñana atum access manam 1325 tombe 1907 bañ démé ba ci guddi gamba ba fekk mu tombe mu guddi aljuma la fa cheikh defal dik bay ko ndar xamal señ bi ne ko nguur gi may nañ la nga delu wat sénégal wa ata tadik al murid talibe li ihanatihi ga ak dimbulem halal intiqal ci toho fek cheikh defal da ñew nak bëgg dimbali señ bi ci mëna bayi ko kon mauritani del ci wat sénégal fa sharaha mutambali yatahayya u diwaj way waddi ho tammi taggu halal baladi wa dekk ba way wa rewma ila jumhati ba ci jum ci aljuma ja al qabilati ci aji jublusi atta shata hasrata yi fukke la juroom ñentel bina shahri ci wéro ñena señ bi nak bam yegge lool la tambalé waaj di taggu wa dekk ba nekkan na ho ba aljuma joy ñuko xaw lool ñewat ba aljuma jël seen nak mo tombe fukku juroom ñent ci wéru gamo wowe farta fa mu yëkëti ko min daarihi bayiko ci kërëm ga ci lka goge salikan bir muy aji soobu tariixa gañar yoonu gañar ay gaaya wa yoonu gaaya mom nak qaryatul ab dekk la sharqiyya shamal dagana ci penku chamoñu dagana ya muru dana rombu bi haati mom annahru dehga dat bi mu la wax neela dat bi mu la wax muy aljuma jojje gamu ga bam delse le señ bayiko ci kërëm goge awe yoonu gañar jëm gaaya ab dekk la bo xamne neena ma nga ca penku chamoñu dagana te fofu la dex gi rombu fofu la dex ga jaar fofu la señ bi awe wa talabo ho te ñu sakku bo bi salati ci julli fi jamihim seen juma wa hum te ñom izaka ba lolé yu jaddi do ho dañu ko yeesal ñu sakku ci mom mu julle ca tabarrukan ngir barkelo wa dhahabta mu dem ma ha imamihim andak seen iliman mukhtar saw te moy mukhtar saw wa salati mu julli rakhatayn ñaara rak awwal dhuha jël ben yor yor ena bam ñewé fofé ci gaaya dafa fekk ñu doon yeesal juma ji ñom wa dekk ba ñu sakku ci mom nak mu julle ci ndax yalla def ci barké andak mukhtar saw mi sen iliman dem ba ci juma ja ci jël doon yor yor dal fay julli ñaari rakka wa hunalika fofé xabara la jégué annahra dehga ila dagana jëm dagana wa makasati musakh ila yawmi sabti ba bisu gaawu at-thamini bi ab juroom ñettel wal hijrin ak ñaar fuk dina shohri ci wër wa warakiba tem war fi safinati ci gal ga al bahriyati ge ko geej duhran ci jamono yi tisbar ila ndar jëm dar yena nak fofé la señ bi jéggé dex gi moy fofé ci gaaya dal dem dagana bimu ñëwé dagana nak nek na fa ba ci gaawu ba nga xamni mo doon ñaar fuk ak juroom ñettel ci wëru gamu wa mu door fa jëlé nak manam mu door fa duggé nak galu geej wursi ndar kon bayiko dagana wursi ndar wa fi layali muksihi ci guddii saxam nga fi dagana dagana kanu nekkon nañu yatona ho diko dikke bi anwaahi dhiyafati ci xéeti nganalé lay lañ ci guddii wa nahar nak ci beccëk wa fi layli bu ye ci guddii yuqaddimuna dañu jital amamal jifani ci kanam bagani ya suru jan ay lamp modi atani aji leral faqal te mu wax fiha ci ñoom ne haza li day misdaqu khawli moy deugal katub sama wax ja moy deugala konub sa wax ja fi ba'd al qasayid ci len ci qasida yi al maqusati yadi ñu jappe min hurufi walillahi mulku samawati wal ard ci arafi walillahi mulku samawati wal ard akhiru ma bi aji mujju lo xamni katab tu bindna ko fi daril mannan ci daril mannan bi tuba ci tuba wa balaghati mu jot re moy netti dina muy wa balaghatu te ma jot harfa dadi arafu dad minha ci ñoom araf yoyu wa hote mom moy deftu ganena al karima aji teddi ji wa ataba te mu teyal li ñeel ma al qira nganale ga muy berndel ga wala azalu te duma deñ kasiraji melni ab lamp fil qura ci dekk ya neena boowe mu nekké dagana ci guddiy yoy dañ ko andil ay xéet nganale yu bare bare guddé beccëk budé guddigi na mom dañ yor ay lamp yu leer andak tabi nga na lay xet nga na lay

khadimu rasul yakari jam ni biñu koy andi ñeerem fi lañu ko jëkona andi muy fi nga xamne fi lan tok pak bi nak dafa yaatu pak bi dafa yaatu waye jëw doonul ne jëmine bi ci le seigne touba nekkon ndax seigne touba du dëkk ci neegu tabax nangu ko won bi muy ñew nak ñeerem xam ngeen ne ci wër wi ñu nekk di wëru tam xarit le seigne touba joggé jollof ñaar fukki fan ak ñett bisab gaawu ci atum le sesin ci gaday gi jooné ñett témir ak fan wër ci gaday gi rasulullah sallallahu alaihi wasallam le seigne touba xeyé jollof yandu belcieski fanan ci lumbel keur fari kewé xeyé fa dibier ji yandu ci kaddu ballo ji gonté fa julé timis digënté darul manan ak touba fanan ci daru alimul khabir moy ndam keur seigne ndam abdourahman do julli fa suba xeyé fa yandu sindulo keur modou saw cheikh ba julé fa tisbar ak takusan gonté fa nak fanan ci fifi ndjarim baba la waxone baye tam yoy muy wax ramo mashiri ila njurbel la da lesesi law ayno shirra ma fi shayri ma ramo fasayru mawtun ala man naso wasan wa anole ibqa'un wa ikram defnaane lolé tay bis bu nek muy gën di lèr lolé mu bindon bis bu ne muy gën di lèr xam ngeen ne boba ak tay ji témiri at la 1912 ba 2012 muy témiri at waye mu ne won yeen nga sakku sama dox ma jëm ci njurbel waye yeen ñi koy sakku de yalay doon ci yeen ak lor te man nak ndjeerem lay dess te dootuma fi jox kon lam waxon bis bu nek muy gënd di lèr bis bu ne rek ñako fi andi won ken xamut anañu waye mom mi ngi fi biñ ko fi andi nak boba commandant bu daw bi fi la dekkon waye jamono yoy la tassentek yelli manelit di doora falu ñu fal ko fi mu falu fi yilif rew mi fi lol nak bi serigne bi ñew nak te xamne serigne touba du nek ci neegu tabax ci neegi ñax lay dekk ci lañ daldi wo yeli manel xamal ko ne ko dañoo soxla fi ay neegi ñax lu wara mat ñaari neeg ba ñetti neeg mom lañ soxla te nga daldi ci gaaw ndax dañuy am ay gan gan mi fi ñew nak gané tubaab lañ ndax bobu dañuy neub ne serigne bi lañuy indi jaarim waye dañoo wax ne gané tubaab lañ fi indi té gané tubab yi nak dañoo soxla ñom neeg yi nga xamné ci la nit ñu ñul ñi di liggéey ndax mom lañu yëm mo leen gënal seen neegi bop yi muy tabax yi ak yoyu ndax neegi ñax tubab lu loxo liggéey mom la gëna yëm yeli manel nak dal di fi joggé dal di dem ci mam lay gay xam nga mam lay yag na fi gannar liko seigne touba yebale won mu ñew ndjerim ne ko nga dem jituma fi ñu bari dañu defene baye lay gay da jog rek terbiyewu mam cheikh anta dedet seigne touba la terbiyewu seigne touba nak moko bolek mam cheikh anta ne ko lum la digal nga def ko lum la tere nga bayiko loko jëfël man nga ko jëfël mu ne ko kon soma gisete moma la won motax nak baye lay mom téle ñew ndjerim ndax mom ñew na fi 1905 ñew na ndjerim té Seigne Touba 1912 la ñew kon jitu na fi serigne bi ay at way ci digalé Seigne Touba la fi ñewi won momo Seigne Madou Gueye Baye Dam kenn ku ci ne ganar la Seigne Touba yabalé ne len ngeen dem jaarim nek ma fa bama ñew yamano yi nak la yelli manel ñu sant ko lolu mu daadi dem ci Baye Lay xamal ko ne ko dañuy am ay gané tubab yi fi wara ñew té nak ñom ay neegi ñax lañu soxla motax nak commandant bi waxone ne na ñew fi yow ngir ñu wutal leen ay neegi ñax ci lu gaaw baye lay joxagn leen ñaari neeg ñu yano ko ci biir keur baye lay yelu neeg ya indi samp ci ko fi wa ngoye ñoko yanu and ak wa keur baye lay gay wa ngoye ñoo ñi tam yeli dal di leen di laaj ab neeg ñu dal di koy indi yanu ko muy ñetti neeg ñu samp ko fi defar neeg yi bam bax bi serigne touba ak sen nak lañ ko jox neeg yoyu ndax serigne touba mom xam nañ ne du dekk ci neegu tabax nangu wuko mu nek fi nak ci pak bu tedd bi ba am fi fukki wer ak ñet fukki wer ak ñet la fi am weru ñentel wa nak
la dem sanc fi di keur gu mak muy 1913 di ñenti fan ci wéru gamu di bi suddi biir Seigne Touba sanc keur gu mak.

waye diira fukki wer ak yett yim am fi nak señ bi daana joggi fi di dox ak tankam di dem ba keur gu mak di dox ak tankam di dem keur gu mak soosu tedd so ratax sefa nek mu difa dem difa def ay jaamu yalla am difa nafi la ba la fay ma sa joggi nak guddigi lay sori lolou itam señ mbacke jaxate monuko netti té moko tébé muy bay mbacké jaxaté mi nga xamné kenn umpulé wuko ndax bi Seigne Touba ñëwé fi diir bu neew la fi am Seigne Madou Asta joggé Mewndu di siari ci Seigne Touba fekk ci ko fi ba muy ñëw mu and ak Seigne Mbacké Jaxaté mi nga xamné mo gëna ndawé ci njabotam ndax bobu Seigne Mbacké Jaxaté fukki at ak juroom la am bimu ñëwé fi nak ba muy dem Seigne Touba ne ko bayyi fi Mbacké Jaxaté ak man mu daldi fi ba ci Seigne Mbacké Jaxaté Seigne Mbacké nak nekk fi ak Seigne Touba Seigne Mbacké momu mo né bu Seigne Touba daan joggi fi di dem moy ngab satala gi goudi top ak mom te xam ngeen ni digeenti bi bobu am ndox la pom la digeenti fi ak keur gu mak pom la won ndox mom mo melne mo beug dekki wat di Seigne Mbacke jaxate neena Seigne Touba day lo don ndaw ak lo farlu farlu so ande ak mom dana la raw neena suñu ma sa tollu fofu ci pom bi Seigne bi rawuma lol neena dana am ñu gatt ño xamne seeni kawar day bubu ci suuf dañuy ñew dima top nema dañu bëggoon satala gogou nga yoro nga maynu ci ndox mi nu barkelu ci way Seigne Mbacke jaxati ne duma len nuy damay waxu rek bi ne gannaaw gi la doora xamne ay jinn lañ suñu démé nak fofé ñuy wax kaddu julli kay fele Seigne Touba daan defé ay nafilam fa kadd ga difa def ay nafilam motax defé na né suñu joggé fi kon ci pinci mëna ñuy jëm kaddu gogé mom ak ci pinci mjeerim kaddu julli kay ni mako waxe won fe rek nga xamne fa len joge muy fañ yob won Serigne Touba biñ ko inde ndiarim fa len joge amna nak luma ci fatali ko touti doora aksi wat ci kaddu julli kay gi nga laaj ndax lola la warona jëkka leral Serigne Touba da jikko wona jaar ndiarim bukut ak yoonu mujju yi nak mu ñew sax fi waye bañ koy yobbu gannaar dañ ko andi won ndiarim gi biñ ko andé ndiarim de nga Seigne Moussa ka di wax naan ñu fab ko tejj ko ci bureau société mbaxaan di wax ne bako kenn sété biñ ko andé ndiarim dañ ko jël tejj ko ci bureau société fa lañ ko fananal bu sédd ñaar fukki fan di bisu dibeer de nga Seigne Moussa ka wax naan kérok la Cheikh Bamba ne Soussi Njourbel moma fi war ni wo dana fi ñew ñuy sargal témiri at soussangi joy ngir moy ken mu su fe jaamu luddul xerem yi sunu deme ba ag ama lesesi dana fi ñew tay nonki ama bëksesi lool moy ba serigne bi dem gannaar ndiarim gi lañ ko jëk jaarale moy yonon mu jëk boba nak la soufas ndiarim joy ci batine serigne touba tontu ko moma motax mu ne lo xitaabi amatal sin la da bu qatilati tunirul balada boba la serigne touba wax ak soufas ndiarim ne ko dalal muñal mangi dem way mangi delsi le sesine lay delsi fi yow suma ami fi juroom ñenti at dana leer fi ngay dina mom leer pak bul amati leer ci adina ya ko jox waaw lolay tam buñ ca agge ca waxtaan wa juroom ñenti ati ndiarim le seigne touba digon ndiarim bam ko koy jox ak fam ko ko joxe des na len ko leral buñ ca agge im sam sam na yalla ak seigne touba kon lolou moy yoonu jëkke wa yoonu mujju wi nak fofu ñu joggé té ma tudon kaddu gi fofa lañ ko waccé won mu am fa fukki wér ak yent wéru yentel won nak la Seigne Touba ñew sañci ci fi wayé fekk na fukki wér ak yett yam am yépp da daan joggé fofé ci biir dëkk ba di ñew fi ci kaddu gi di kaddu julli kay kaddu gi nekkatu fi wayé kaddu gi fi nekkon ko na kaddu julli kay mu xam Seigne Touba di fi faranañ def ay nafila di fi julli motax mo mak ci pinci mi ñu né barab bi ñu toga ci mak ndax ba fi Seigne Touba di jaamu yalla bobu señ ci gut keur gu mag gi daari kamil amagu fi jumaa ji amagu fi len amagu fi bobu fi ab allah muy ñew fi di fi def na filam bi nga xame nak ne ñew na nak fi 1913 la wo señ ma jëmb sil la Seigne Touba jox ndigalal mu natal ko jakk ji moy jakk ji ci sama gannaaw ni ci biir señ ma jëmb sil ko nat ci ndigalal Seigne Touba Seigne Touba wax ko ni mbeug mu tollu ni mu natou ko bam ag bim ko naté ba nopi Seigne Touba dal di wolu Seigne Belle Faye Dieng kërëma ngi ni jakarlo penc bi Seigne Belle Faye wuyu Seigne Touba Seigne Touba ne ko jakka jojé manon natlo ma jëmb la bëgg nga dem liggéeyal mako Seigne Belle Faye Dieng mo seng
jakki ji bamu ag yalla dogal itam seigne tafsir bubu sile mom lañ fi jëkke julé fi bamu faato ñu andi ko fi jëlé ko ci dëkkam bé ci wétu xombal lañ ko andi fi seigne touba moko julé fi ñu denc ko ci armel yi seigne touba rëdd armel yi né nañ ko fa denc na dem nak ca penku ndax mu doon ilimani ñu fay yobbu kon seigne tafsir bubu sile mo jëkke mom lañ jëkke julé fi ci kaddu julikay gi seigne ma jëm sile lako seigne touba natlo seigne balle fayal jek lako seigne touba senglo moko xad seigne tafsir bubu sile mo fi mom lañ fi jëkke julé di rap fukki at ak juroom ben yi seigne touba am nak ba dugg ci juroom ñaar sax ndax su dé ci atil lesesin hijriya seigne bi fukki atam ak juroom ñaar matna fi fukki ak juroom ben yi kon matna bam dugg ci juroom ñaarel bi su dé ci ati miladiya nak muy ati touba bi fukki at ak juroom bi matna seuk bam dugg ci atam juroom benel mi waye lolu lepp nak fi le seigne touba don gammo ndax neena len wéru gammo la seigne fi ñenti fan di bisu dibeer waye gammo goge fi le ko gammo fi nu tok kaddu julli kay gi le ko seigne touba gammo mam cheikh rouib refaati la wo mo jité gammo gi kon dirab li seigne touba am ndiaré mit fi la daan gammo nak waaw fi kaddu julli kay mag ñi nenañ ma dañ daan def mbedd mu joge ci buntu keur seigne bi ñu samp ko ñaari bant fi ñu samp ko ay bant wet gi ñu samp koy bant mu def mel mbedd mo xamne bu seigne bi joge ci mbedd mi lay jaar ba aksi fi ken du ko dogalé fi la daan gammo mam moussa dieng mi nga xamne ñi andon ak seigne touba di ñew ndiarim fi ci la bokkon neena ma fekk na fi seigne touba gammo fi fukki gammo ak ñent julli na fi fukki it ak ñent fi le seigne touba daan julle it waaw di rab lim nek fi la daan julle it xana bi jumaa ndiarim agge la doora tambali julli it ci jumaa ndiarim ndax julli it la ubbe jumaa ndiarim kon fi la daan julle it di rab lim fi ne fi la daan gammo mom ak ci pinch mi kon fi motax ñu nan ko kaddu julli kay ñu di fi julle nak neew yi ndax mo fi julle won seigne tafsir bubu sile wax itam ne sama kaddu julli kay gi ko xey faatu ñu tek la fi julle la fi denc la ci sama armel yi aljana ngay yandu ji su fekke ne ngon la itam ñu tek la ci sama kaddu julli kay gi julle la fi yobul la ci sama armel yi denc la fi aljana ngay fanani kon lolu moy barab bi don barab bu tedd bo xamne bu ñepp wara

0: ngi fi ci bir armée li ndjereem Dakar gi nga xay mo nek ci sunu ginaaw muy Dakar gi moto leunti kaddu julikay ge nu joge julikay yeb Seigne Touba la won bobu Seigne Touba ñewagul ba sanc ci kër gu mag bimu ñewé ba sanc ko nak fofé mu def ko muy kaddu julikay Dakar gi mu def koy ay armée la armée yi moko redoon ci tankam biñ koy tabax nak lañ ko yokkat bam yaatu waye Seigne Touba mo redoon armée yi ci tankam né sama armée yi moy armée li Madinatul Munawwara noyam muy armée yu tedd nak Dakar gi nek ci bir armée yi waye armée yi bari nak ay jambar yu fi tedd lol ndax nana dana faral di wax nan armée yi ndjarim Seigne Touba da ko ndar kep manam armée yi ñu ne Seigne Touba da ko ndar kep xamna ñu bari seddu wuñu ko waye armée yi Seigne Touba da ko ndar kep nan la ko ndar kepé ki jur tawub Seigne Touba fi la ko Seigne Touba denc ki jur ci atum Seigne Touba fi la ko Seigne Touba denc soxna Fati Dia moy tawub Seigne Touba mbollem jabotuk Seigne Touba gi soxna Fati Dia mo ci mag jabotuk Seigne Touba gep gor ak jigen soxna Fati Dia mo ci mag armée bu soxna Fati Dia ma nga ne ma jakarlo fe lañ ko denc kon tawub Seigne Touba mi ngi ci bir armée yi yaayam mi ngi ci bir armée yi muy soxna Dia Touré soxna Dia Touré moy yaay soxna Fati Dia fi la ko Seigne Touba denc mu jur tawub Seigne Touba soxna Aminta Kanni Bousso moy yaay Seigne Mohamed Murtala Mbacke Seigne Aminta Bousso moy yaay Seigne Murtala fi la yaay Seigne Murtala nek mi ci bir armée yi dana len wor armée la soxna sa ma nga fe Seigne Medle Mignou dagana mom bu baax mom mo nu ko wonon bis mo ñew ci Seigne Mor ne ko soxna ci de armée lam ba nit ñi dañ ko def aw yoon di ca jaar te xana dañ ko xamul soxna Fati Kanni yaay Seigne Murtala mom Seigne Touba Seigne Medle Mignou ñew ne Seigne Mor yoon dañ ko def aw yoon di jaar ci kaw te muy wayjuru Seigne Murtala mom Seigne Touba kon nit ñi dañ ko xamul Seigne Mor dal ñu yabal ñu ñew yandu fi dal dikoy tabax tabax bu mel ni mbind ma ci jikone ne mobu mako bind nu yandu fi Seigne Medle Mignou wonnuko ba tay gi dañ ko karo kon ki e jur tawu Seigne Touba ki e jur ci atam Seigne Touba ñi ngi fi waxuma la nak jambar yi nek ci bir ku melni Cheikh Mababu Gueye barabam mi ngi fi ak lu bari ci njabotam ndax ab tawu ma ngi fi Seigne Moustapha Gueye yar way ak njabotam ku melni Serigne Saliou Wulo mi yoron Juma Ndiarim gi nga xamne buñ joge fi ci lañuy dem di doomi Seigne Mor Absalo mi ngi fi teud ku melne Seigne Bassirou Chiche ala ndeeriyu naj lu jaxa sisse momi nga xamne borom mbir mu reey la mi ngi fi teud ku melne Serigne Diassi Sisse baye Seigne Mor Mbaye Sisse mi ngi fi teud ak Seigne Mor ci jëmum waxon na len nak Seigne Tafsir Boubousi la miñ fi jëkë denc ma nga ca penku armélé bari na lol ay jambar yu fi nek moy barab soxna Dia Touré moy wayjuru soxna Fati Dia mi tawuk Serigne Touba barab bi lu nek ni ci bir armélé ndjarim fi le Serigne Touba denc yon soxna Dia Touré mi nga xamné moy wayjuru soxna Fati Dia mi tawuk Serigne Touba mo jur tawuk Serigne Touba
1: Wa lay ka tawduma yasi dumay wa kay fi bay moy barabu serigne saliou wulo mi ma tudon di domi serigne mor absalo mo yoron jumaa ndiarim fi moy barabu serigne saliou wulo moy mami serigne galla serigne ni ñu andal moy barabu serigne saliou wulo mom serigne mor absalo serigne mor absalo bi ñu liggey jumaaji ñi yoron matériel jumaaji ci la bokkon mama mo yoron fi baye ma yoron matériel jumaa ndiarim biñ koy liggey dal leen le tudon jambar ju ñoon wax serigne bassirou sisse ëllë ndeeriyu ndar ndar la woon waye mu ñew fekk fi serigne touba jox ko bopam ci ndawam ndar nak ku fa mësa juddo da nga wara dem soldar jamono touba bi di matee dem soldar touba bi di ko seet di ko wër ngir wër ko fess ko fay yena jilé mu dal di wax serigne touba ne ko man de duma suma la neure baña liggeyel genn aduna waaw suma la neure ñaka liggeyel rek genn aduna moma koy gënal ci bind kat yi serigne touba yi la bokkon togandon ak serigne medlamine diop dagana ba tay ak ñaar ñi mu dendal seigne makhtar jani mi ak seigne ma fatim lo ño daan bokk ben jotaay amna téré bu seigne ma lamine talif seigne ma lamine né dañuy bind bes muy taw nawet bu ndox mi bari lol seigne ma lamine né meunatuma bind sama xel mepp nek ci bammel mané man dé yelante ma xam malaka yi la ci bammel suma dajé ak ñom tontu la leen wara tontu daldi far def ko obeyit na layta shihri ma sa yakunu jawabi in atani fi turbati malakani yelante ma xam malaka yi la ci bammel buma dajé ak ñom lama leen wara tontu bi seigne touba bi seigne medlamine bindé lool rek ndaw jogé ci bir taw bi fa seigne touba daldi ñew na seigne medlamine seigne touba néna kenn ñu wuyu ko seigne basirou sissé mi teud fi tay mo tek fegom mi wan ci kowam daldi da wuti seigne touba bam démé seigne touba génné khassidak minalaw ilma fous muy mbind mu doy xep mu jox ko ne ko yott ko medlamine diop dagana né lañ ko khassidak gi kuko mokal do gis ñaari malaka yi la ci bammel ki ci jambaari seigne touba yi la bokkon di bindi kat moy secrétaire bu seigne touba ci secrétaire seigne touba yi ci la bokkon seigne def ci bu ci lema mala waxon te kaddu julli gay ne la mom la seigne touba jëk denc fi ci armée yi ne nañ koy yobbu ci penko mu doon ilimani ñafa nek ñep kaddu julli gay goge ci lañ fa jëk julle mom lañ jëk denc ci armée yi ndari bi moy seigne def ci bu bu ci la bu bok ci bagi seigne touba yi yi ko liggeyal ba am gëremam do kilifa bu mak ci le bu bu man ci wetu xombal ab dekk ma mako mom kon fi le seigne def ci bu bu ci la nek fi nak barab yu bari da fay nek ay kilifa yu bari ndax seigne sire lo ma ñuy magalal ci sanna barab ba ma nga ne seigne sire lo nga xamne bu seigne touba joge ci geej gi ba wañi ko la demone kërëm barabu seigne sire nga ne sa su ne dama nan ñom dañ ngay magal fa sanna waye seigne sire mo joge ci lu seigne touba denc

ثانيه تي لو تي لول تي لا نك اون سمارس 1918 يالا دوغال نا سيرن بي جو بوبام ايتام مو تيغال خير يو بوبام كليفه ييب مو خام ركام يو باخي لانيو ولا دومام يي لا ولا لو غنا باري تي ماغي طالبي تام فك نان لول موي تي كانو بيغا خامني موم لاني جانول فوف لاني تيغوان خيرو تي نيك غيناو بن غاسي فخمي سيني عيسى جان ñu tégal kop sel mu dugg ci bir ñu indi xéeru jox mu daldi wax bismillahir rahmanir rahim tibu ci samong ba bismillahir rahmanir rahim soti ñu jox xéer mo fop tecc fop turel ba door ci daldi jang lamam ibrahima jangon bañuy tek bañuy defalat kaaba ga wa isir fa ibrahimul khawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lolu moy li nga xamne serign bi jangon nako kérok bi nga xamne mom lay tek xeer wi bobu itam serigne muxtar bintelo moy ki nga xamne mo amone ndab li def simong bi ne ci ndey joram serigne bi tubbi ci simong bi daldi ginaaw bu waxe bismillahir rahmanir rahim tek fop xeer wi tek daldi jang ayo bobu nonu daldi ni 10 ci ndey joram daldi fi julli ñaari rakka ligey bi itam serigne bi tegon nako ci ay loxo ndax architecte bi nga xamne mo amone ligue bi tubab la bo xamne france la won bukur lañ ko daan wax amone na chef maçon ñu daan ko wax farajaw waye ligue bepp nak ci loxal seigne isa jenn la tege won lepp la di ci mbirum talibe yep seigne isa jenn moy ki nga xamne moko da saytu yalla dogal na itam lu jëm ci walu xaliss bi itam seigne bi tanon na ño xamne ño ko amé won tax seigne mo raf solo mo yoron carnet bi ñi nga xamne duñ ay mbacke mbacke mo yoron carnet bi dañ ci bind amna lim sax bu mu ci bind ci ay deureum bu toll ci 800 nangam 1000 yo xamne dajal won nako ci seen mandu me mbacke mo yoron carnet ñi sante mbacke mom itam seigne balle fallu jeng mom itam seigne balle fallu jeng mo yoron lool seigne balle fallu jeng mo yoron carnet ba seigne mo raf solo mom itam bokkon na ca mbolo mama seigne mandou mbacke yoron carnet ñi nga xamne ñoo sant mbacke la ci seigne balifal dajaw jotono dajal lool la wax ne bindu ñu ko 800 nangam 1000 mi ngi sax ci kayd yu ma tim ci ay deureum juma ji itam yalla dogal na seigne bi boromam moko ko fayé wala ñaan gu nangul bok bo xamne suñu borom nangul nako Serigne Touba Serigne Madlami net na ci Irom Nadim ni ba Serigne bi nekké ci mayum ba ta samp bantam yoyé bant janam yoy nga xamne mo len utale bopam ci Allah ba andi mu ñent bant mu ñu samp ko ba mu nopi bi ko mana bi ñewé nako fi jakk du fi am fi l'islam du fi am di tamali di buddi di sanni Serigne Madlami neena bok fe bobu fekkon na Serigne Touba di bind khasida go xamne ñing ko teunk rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati az-zalim ahliha ma nga tollon sax ci araf lam Serigne Madlami neena Serigne Touba dal di bind wax ni hubtub salatan na salamin bi ali wa ashabi wa jalbi masjid ar-rahba ma ngi lay ñaan yow borom subhanahu wa ta'ala nga julli te seumal ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam waye ma lay ñaan sama ndak si ñu buddi di sandal nang ko yaatal lol bam nek ay jakk ci rewum neena sun borom xamal nako dal koy xamal nako nangu nañ ko denko gis ci ndiaram denko gis tam ci Touba kon lolu moy barab bi kon muy ñaan guñu nang yalla dogal itam ñu diko liggey kon ci nonu ba jakk ji mat ginaaw jurum ñentat ci atif wolof jurum ñettat ci atif babé ndax 17 la tambali ci redd ba way ci taxéru nak 1918 la dor ba 1924 ba 1924 señ Issa Dien diko taxaw ñoo ñi ma la wax digënté señ Bala Fally señ Moura Hafs señ Mounoumbé di taxaw señ Moura Salo mo yor won mo jité won ñi yor won ligéy bi Seigne Balla Fall yoro won carnet lim ci dajal ñu ndiko bint
876789 lañ wax ne moom lañ ci defoon ci ay dërëm ci boobu noonu. Seigne Ibrahima Fall itam Cheikh Ibrahima Fall Baba Mouridine itam defoon na ci lu am solo, ndax wax nañu ni ab booli la teg ci Thiès ni na ci taalibe yi def ñu def ci ba fees mu andiko. Kon taal jumaa ji ñu ngi koy liggéey ci alali taalibe yi, donte wax nañu la ci gën a bari itam Seigne Issa moo ko def, moo doon taxaw liggéey bi yëpp itam. Wax nañu itam ni plan bi ñu ngi ko jële Turc ci Istanbul, wax nañu plan bi foofu la jóge. Yàlla dogal 1924 mu mat, ndax sëriñ bi julli na ci wala julli wu ci itam. Sëriñ Madlamine bind na ni ci Irwaaw Nadim, sëriñ Touba julli na ci ñaari yoon yaqinan la ci teg, ni lu wóor lu ma wóor. Sëriñ Touba julli na ci ñaari yoon muy ñaari ayit, kon muy kori ak tabaski. Nee na ñetteel bi dama koy sikki saako, waaye ñaari moom wóor na. Yàlla dogal na bi jumaa ji noppee itam, ndax bi jumaa ji noppee itam ba ñu jox caabi ji Serigne Touba, Serigne Madlamine netti na ni fekk na kuñ daan wax Yelisey doon liggéey ca quartier ga ca Gabon, waxa ne mi secrétaire la woon foofu noonu. Bis boobee nga xam ne Serigne baa ngi samp bantam yooyu ñuy buddi di sànni, moom mooy ki nga xam ne moo doon xeexal Serigne bi di wax ne bàyyi leen ko mu def fi jàkkaam ji yàqalu fi kenn dara, ci buntam la ko def. Waaye commandant bi nangugut Serigne Madlamine teg na ci ne nekk na ci di wax di ci wax di ci wax takusaan ba timis moom yëlli moom ak commandant boobu. Yàlla dogal 1924 bi jàkka ji noppee, bis bi ñu indee caabi teg ci wetu Serigne Touba, fekk na ci dogalub yàlla ba ak itam nga xam ne mbirum sëriñ bi lépp day ànd ak firne. Fekk na xam nga ni sëriñ baa ngi ñu bisi 1902 ci géej gi, novembre 1902. 1903 lañ ko yóbbu Ganaar, mu jóge fi 1907 ñëw Djolof. 1912 mu ñëw fii ci Njaareem, diggante boobu yàgg na 1902 ba 1912 mu ñëw Njaareem. Fekk ne yëlli retraité na fa ba dellu ndargam jóge woon. Bis booba nag yàlla dogal xelam mépp nekk ci ñëw Njaareem siyaare si Serigne Touba. Yàlla dogal nag ba mu ñëwee Njaareem siyaare si Serigne bi, daa fekk itam ñu teg caabi yi. Serigne Madlamine nee na Serigne bi daa yéemu, dafa jël caabi yi jox ma, ma ànd ak ñeneen mënu ma àndal ak moom ngeen dem ci jàkka joojee ngeen wan ko ko. Nee na ma ñëw ubbi ñu dugg fu ne ñu dugg fa, yéeg ci kaw fu ne yëli daa yéemu lool. Ba mu ñëwee la ko Serigne bi ñu ko wax mooy nu mu def ak sama bant yooyu nga ma doon xeexle yow yéeli. Mu ne ko waroon nañ lool Mbacke. Keroog la Serigne Touba firi wax joo xam ne waxoon na ko Serigne bi daana def li ñuy wax anticipé masalan, jiital loo xam ne lu ñëwagut lu waaye mu def jëfandikoo jëfandikoo lu am ba noppi. Nga xam ne lenn léeg-léeg ci xas de ñu jàng loo xam ne amagut waaye da koy def lu am ba noppi, ndax wóor na ko ne am na ba noppi, yaa boroom dogal na ko am na ba noppi. Serigne bi daa waxoon ca géej gëni nafaa li xeyrillahu fi maa yomba maa saa xalbiya wa aalal janba. Suñ boroom day dàqal na ma la ma naqaroon foofee ca maa yomba te kaweel na samay wàll. Loolu gars yi di ko taalibe yi di ko jàng te xamuñu lu mu doon li ko naqare lu mu doon, ndax ñoom yaakaaroon nañu Serigne bi dara naqare wu ko. Wàllam yooyu mu wax ne kaweel na ko loolu lu mu doon ñoom xamuñu ko, waaye ñu ngi koy jàng na ci xas day. Bi Serigne Touba ñëwee kero ñu teg caabi yi nag bu jumaa ji noppi, Serigne bi ne leen ma firi leen la ma waxoon ca béy doowee, daal ne leen ndax xam ngeen la naqaroon sama xol. Ñu ne ko déedéet mu ne sama jàkk jooje ñu doon buddi di sànni. Loolu moom ku ne xam na ne naqare na Serigne Touba. Serigne Touba li koy naqare mooy li naqare yàlla rek, du caa génn leneen moo koy naqare. Kon la ko doon naqare mooy barab boobu mu defaloon ngir jaam fa yàlla ñu di ko buddi di sànni, loolu mooy la ko naqare woon. Mu ne ndax xam ngeen sama wàllu yooyu mu wax ne yàlla kawee na ko yan la. Ñu ne ko déedéet mu joxañ leen jumaa ji. Kon keroog la leen firil bayit woowa noona. Ndax Serigne bi ndax jumaa ji ubbi nañ ko ci teewaayu Serigne bi wala déet. Jumaa ji julli nañ ci it ñaari yoon ci kanamu Serigne waaye ubbi wuñ ko woon ginnaaw ba fi Serigne bi jógee. Ajuma bi njëkk ba ca topp ñett fan ci weeru safar 1346 ci lañ ubbi bisu ajuma ci lañ ubbi jumaa ji. Tolloo woon nag 29 juillet 1927 ci lañ ubbi jumaa ji. Serigne Mame Thierno Birahima di woon rakki borom Touba moo waxtaan ak Serigne Mbacke Bousso ci ndigale Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo wuutu Serigne bi
bañu daldi fexé ñu daldi taxawal jumaa ji taxawal fi aljuma maam cernu itam moy ki fi ñëk jitté and ko doomi serigne bi yépp ak mag ñëpp lool itam ma ko jëlé ci bind mo xamné ci téré sama wajur la ko jëlé xew xew bu amone ci jamono yoy xew xew mi nga amone 5 août 1927 bam netlé xew xew ba nopi tolo won ak juroom ben fen ci wër safar 1346 lañ ci wax ni lolou day fekk na ba jumaaji ñu tullu ko ñu ubbi ko ci ñett fan ci wër safar safar yu manam ñett fan lañ ko ubbi ci juroom ben fan ñu ubbi jumaaji kon muy aju tolo won ak 1927 kun def na ni mbir momi tam nonu la deme ginaaw bu fi maam cierno julle aljuma ba nopi tam ñu joxone jumaaji nga xamne mo nako mo fi ñeek nak imam moy seigne afi mbak dark borom touba momi tam yag na fi maam seigne afi mbak di won rak borom touba mom lañ ko ñeeka jox ginaaw bu mu fi joge nak mom seigne afi jox nañ ko seigne mbak kanne bu so mom taxut mu yag fi nonu ginaaw ñu jox ko seigne madlem job dagana xawna fe yag tuti momi tam yag na fi ndax nek na fi tew seigne modou mustapha ba 1967 ginaam ñu dal di jox seigne beewnu jaxate yalla dogal mu xawere di ñu dal koy jox seigne dambusu ginaaw seigne dambusu ñu jox seigne malik jeng mom mu joxe ngant digent bu gatt la fi jité ginaaw seigne malik jeng ñu dal di jox seigne khalifa lo ba ci defna 2006 wala 2007 la fi joge mom itam ginaam ñu jox seigne ousmane sall mo fi ne yalla dogal mu xawere di ah ñu dal likoy mu nek nak ci suñu loxo suñu mat soxna mo top ci loxo mo fi nek ak man mi ak seigne mustapha diané ñi nga xamne ño fi nek kon di ay nodd kat itam seigne mor jaxate dafa nan ci ñi fi jitt ci la bok seigne mokhtar job male seigne malak seigne malam daana fi nodd ak seigne basirou tall ak seigne mokhtar sila seigne demba job ñoñu mo ñoy nodd kat yu magi ban ak sé ci seigne mbay sisi ñom dal ñew nak ci ñi nga xamne ñoo fi nek tay ku melni seigne bissar wala ñoo fi nek ginaaw mag ni ginaaw seigne matar sile ñom seigne mbay sisi seigne mustapha sar modou fall seigne modou fall jaar na fi ab digënté ba ci ñi nga xamne ñoo fi nek legi seigne mbay jan seigne keba sam seigne assane diagne ñoo ñi nga xamne ñoo yore barab fi mu nek ni di ci

ñi ngi ci biir kër Serigne Touba ci ten bi nga xamanteni ni moko fi defal bopam mu don ten bo xamne bu jara fatiliku la ndax bi mu nekké ndiarém ci liggéey bu mag bi mu nekkon dafa don soxla ndox rek ñu koy wuté ji ci ay no rahmatu ci Touba ba benn bis mu wo mag ñi ñu ñew mu ne len yalla gëreem na len yonent bi gëreem na len ciono bima len dan tek ngeen don di wuti ndox Touba dima ko indil yalla indil na ma bëtt bi fi ci ndiarém moy ten bi ten bi amna yenen mbot yu bari yu ci nek ndax da dan bin ak khasaayit ay am dakh yu massa def diko def ci biir ten bi ba nit bu massaan am jangoro ñew bëgg mu fajal lako sax da dan tang leen ci ndox ma jox ma buñ tang ci ndox ma jox ma bu ko nané safara wu bokku na ci kimaanu ten bi muy lo xamanteni ni moy fatlikou bu am solo ndax Serigne Touba nenañ mbindef ak ko gëjë tek bëtt ci bisu dimer ji waye altine ci suba amna ñu dog ab tankam mu joge fi ci ten bi dugg fi ci kër gi yor ndox mo xamantene mi ngi tok kon man nañu wax ne ten bi ndox mi ci ne mom la Serigne Touba mujjë jëfëndiko ci aduna lol di lu am solo lo xamne ten bi tam mu joxon ko warma ju mat sekk ndax dafa waxon ne bepp jigen ben jigen bu mu ñew ci biir ten bi bu mu ko gis bu mu ko yeur bu mu fi tek tankam am na sax lum ci waxon lu doy war ne ben jigen bo xamanteni ñew na ba gis ko ak ko meena don yowmal khiyam bo ñew ram duma la ram xamanteni def ko ormalon ndax jox ko geud go xamanteni bolewu ko nak dara ndax aynu rahmati bam don jefandiko ca Touba ñu ko don duy di indi mom la ko yalla indil fi mu koy jefandiko ci la daan faj soxlay jam ñep

denk yi ngeen di jakkar lool moy barak bi nga xamne ci la ko tedd ki photo won waye fi mu nek nak nekku fi won jakk ji jakkar ci bir keur gi fofu la barak bi nekkom waye décide yi moy décide yi dess moy jeexit yi nga xamne mo dess ci barak bi ku tedd ki photo won mom ngeen di jakkar lool ni.

ñi ngi fi tay ci keur serigne touba ci pak bu tedd bi mi waxon lahu khitabi amal talsasin lata buqaati allati tunirul balada pak bi nga xamanteni mo leral aduna fi le serigne touba dan tok di liggeel yalla liggeey bu mag bim ko liggeel ci fukkat ak juroom yim nek ndiarem keur gu mag gi ngeen di deg buqaatul mubarak bi nga xamanteni ni fi la tale kep ku tak kep bepp lampe bu tak fi la ko tale fi la ko mag ni woron diko liggeeyal mu def len ay sahaba te lepp lum len defon mon ko jele won ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñam andalon kon nak tay ñu tok fi ci neeg bo xamne li fi nek ci ay xarbaax ken mënu ko tuddu neeg bo xamanteni ni lu am lu nem fi la amé motax tay ji ñu jëm len ko leralal fi moy baytu rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam neeg bi nga xamanteni ni ñeek muy nek neegub yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neegub yalla la ndax serigne touba dana tok fi ci jakk ji ci suñu kanam ay sahaba ñew fi wa kër gi ñew fi njabot gi ñew fi nar yi ñew fi diko laaj ay mas'ala ci aduna ak fele ci ëlëk su leen bëgge tontu da nan may leen mama jog disok sama borom da di ñew ci neeg bi diso fek boromam delu ci wax leen jawab jam leen di jox lolu fi la amé won neeg bi moy neeg bi nga xamné serigne touba bindon bis bu mu ñewé fi di ñenti fan ci wéru gam la serigne touba ñew fi ci ama alsasin manam junni ak ñetti témèr ak fanwer ak ben mu joggé feulé ci résident biñ ko yobbu won surveiller bi mu ñewé fi la nek néna fi bi mu fi ñewé serigne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gananako fi fukki fan ak djuroom ci neeg bi lolou itam di lu wer lo xamne moko bind baye fi amna talibé bu mak ci keur serigne touba buñ dan wax serigne alou sey serigne touba bindon na aw keuyit jox ko nako alou sey keuyit wi ma la jox de dama bëgg nga fonk ko fek djibi wuma touba bu ko genn bi serigne bi nekké fi ba ñibi touba ci la serigne alou sey genn mbind moma fekk mbind ma da ko defoon ab ciowri comme ab téré diko tak kérok bi serigne bi ñibé touba nak la fab ciowri bobo xar ko genn mbind mo serigne bi def ci neko man dey man serigne touba ma ngi dem ama wam sesin lay dem touba di tolok 1927 wante neeg bi di baytu rasul day yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ganesi na ma fi def na fi fukki at fukki fan ak juroom ci man fukki fan ak juroom yoyu mu ma gané dana ko wécc bis bu set ma def comme at muy fukki at ak juroom yi may nek ci ndiar lolou mo waral limu fukki at ak juroom niko serigne mustapha limé sank muy lim bu wer ci ne serigne touba fukki at ak juroom yi mu def ndiarem mi ngi ko wéccé fukki fan ak juroom iko yonent bi gëna suñu ci bi amna it lu wër ndax dafa am benn bis mag ñi dégg ku baax ki mu melni ku bëgg lool bay ré ñu koy yër ci ginnaw ñama wuñu ex ci mom mu yegg leen daan ne leen ana ñoñu féré ñu na mu ne ax leen biñu exé mu ne ndax xam ngeen limay ré ñu ne ko mbacké ah xamuñu ko dé waye suñu amé ndigalul laaj ko laaj mu leen naxam gisul leen lima gis ñu ne ko ah mbacke ñun de yow rek leen gis mu ne malaika yi sama digënté ak asaman ñing ci fess del di wacc ci kaw suuf si di xalangu di bekk ci suuf si ak barke ci suuf si lolu moy mbotum neeg bi ak kess gi nga xamanteni fi na leen nekk

0: ñoo ngi fii ci biir kër Serigne Touba Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaakaar jàmm këram gu rëy gii ci Ndiarim kër gii nga xam ne am na fa fukki at ak juróom fii la ñu nekk tey waaye ñu nekk nag ci benn néeg ci ay néegam di néeg bu tedd waaye ñu nekk ci li nga xam ne moom moo doon aralam addina ak alaxira lii bokk ci li nga xam ne mooy adawaati Serigne Touba Khadim Rasoul maanaam ay yiréem maanaam li wolof di wax ay bagaas moom alquran la defoon muy léppam gis ngeen lal ba nga xam ne ci la kaamil bi ñuy jàng tege dem ngeen fa ba gis ko ci daari kaamil dugg ngeen ci biir kër gi gis ngeen néeg bi nga xam ne gaali alquran yi nga xam ne ñoo fi nekk mu bokk ci yéré Serigne Touba Khadim Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam yaakaari jàmm lool moo tax soo demee ci mbindum Serigne Touba da nga gis mu naan banaytu amri bil kitabi wal hadis habdan khadiman haisan min al khabis Khadim Rasoul ne banaytu amri bil kitabi ne sama mbir mépp maa ngi ko fond ma ngi alquran wal hadis ak hadis rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne habdan khadiman di jaam ab yàlla bu koy jaamu waaye di liggéey katub rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu koy liggéeyal haisan min al khabis di lépp lu bon mu di ko muslu kon lii ngeen di gis gaal yi dafa bokk ci gaali Serigne Touba yi ay kaamil la feesa dell ci la bokk lool nag yaatu na lool waaye nag gannaaw màggal gi fii la juddoo fii la ko Serigne Touba tàmbalee woon ci 1921 di tël sësin dégg nga Serigne Moussa ka di wax naan Ndiarim la jëkk a màggale ca tël sësin la àggale fii la nu Bamba jommale ca yàlla Ahmadoul Mbacke bu ñëwatee na ñëpp teew di tudd yàlla defi géew guddeeg ba cag ba kenn goow nan tagg Ahmadoul Mbacke gesbul xuloob mu xaddimaat mu waa Ibooki miimiyaat ñu jox ko gaa yu neexibaat ñuy tagg Ahmadoul Mbacke xam leen ne dee bépp bakkan dana ko mos xamul ku gën noo ma ne mel mu def sa gan bu mu gane Ahmadoul Mbacke bu leen di fàtte seen borom bu leen di tooñ seeni morom lu waay di bay lekk ci reem bay leen ci Ahmadoul Mbacke magal gi ak jumaa ji daal laay woote yéen waa Sénégal buur leen te wuy si kuy rijal nuwuy ji Ahmadoul Mbacke magal gi nag moom la ñuy waajal fii la ko Serigne Touba diglee woon magal na ko fi lu mat juróom-ñaari at ba jamono yi nga xamee ne Serigne Fallou nekk na Touba la ci ayam la door a digle ngir ñu dem Touba di ko fa defee ji waaye diiram li fi Cheikh Moustapha Mbacke nekk ak li fi Serigne Touba nekk lépp Ndiarim la ñuy màggale màggal gii ndax fi la ko borom digle woon ci 1921 muy tël sësin.
1: Mbir mi ni ko Serigne Mbaye Ngelane waxee doy na sëkk téere yi moo doon téere yi Serigne Touba yu fi bàyyoon wax na léegi ne sëñ bi daawul tëdd ci ab lal téere yi la daan tëral ci lal bi di ci def ay lëkkaliñ boobu sikki moo xew fii nag moom moom la ñuy wax ak kaggu tubaab yi di ko wax bibliothèque léegi fii téere yi ngeen gis da nga xam ne fekk ne gaal yi ci des ay nag ni leen gaal yi ñu ci gannaaw lépp téere alxuraan la ak xam-xam téere alxuraan ak xam ndax boo ko gisee yépp mi di loxo la ndax boobu moo amut gis naa am tafsirul jaahiliya boo xam ne moom moo ko bind ci loxoom ni leen mag ñi li leen xam-xam jaraloon jarul ko kenn si àdduna lu mboolem ubbi mu ne du ngeen fi gis ak mel mool ay naara daan jënd ak bindukaay ak ay bindikat ñuy bind ca mbirlaam njub ci la muy ñuy bind lu mu xas lu mu bind lu mu bëgg a bind jox leen ko ñu bind ko Serigne Mbaye Lamine lu mu ko jox bind ko jàngal ko itam moo tax jàngaleem téere yi Serigne Touba yi kenn melu ci ne Serigne Mbaye Lamine lu mu bind woy ko moom la ko jox bu ko joxee Serigne Mbaye Lamine maas ko Serigne Mbaye Lamine la ko jox jàngal ko jarim moom ni mu mel Serigne Touba ko ni melal kenn mënu ko dindi waaw kenn mënu ko dindi faw ñu di ko bàyyi xel ci yoonu murid bi ndax jeexit di fi am bariwul fu mu am ci Sénégal li fi Serigne Touba am mos ko am ci àdduna si dendu àdduna bépp mos fee am fukkeet ak juróom fenn pour njaay faa baytu rasul jógi ngeen fa léegi ne yonent bi da ko faa gannoon am fukki fan ak juróom ñene fukki fan ak juróom yooyu mooy fukki ak juróom ñu fi am am na kees gi yoo xam ne gis xaw ma gis ngeen waaye kees bi jinne yi lañ koy wax nga xam ne taali bi jinne yi la foofu lañ ko daan seere dara newu fa ab lal newu fa ab néeg newu fa dara newu fa mën nañ ko bàyyi côté dara newu fa loolu nag jaaxeet yu bare yoo xam ne ci Ndiarim amu fi amul fi neen pour dul Ndiarim

0: mu melne lin weso warne leena jangal fi ñu tollu ndax ban tambale fe nga xamne fa lañ wacce won serigne touba mu am fa fukki wer ak yett weru yentel wa le serigne touba ñew fi sanci siko di weru gam di ñenti fan ci weru wa di bisu di ber serigne touba ñew nak keur gi nak mu redd ko dekk fi manam kon ci gattal fukki at ak juroom yi serigne touba am ndjerim li mo doon jakkay bopam jum doon julle waxtu yi juroom kon fi mom la bay khalil sayda wax nan tosguñu angaré kon fi nu tok mom la fukki at ak juroom yi serigne touba am ndjerim waxtu yi juroom yep fi la ko doon julle fi la doon defé ay jaamu yalla am ay deeyalem ak yalla boromam yep fi la ko doon defé lolou mo waral serigne cheikh ahmadou mbake gay defat ma setam bi nga xamne mo magone ci seddi bi muy liggey keur gi bay liggey jakka ji fi serigne touba daan tok ñu tek fa rombu jaan nga mu tek ci deram ba difa julli mu ne nañ ko fi bayyi ñu di ci barkelu moy barab bi ngeen gis barab bi nga gis moy fi serigne touba daan tok nit ñi dañ daan tibbu soosi diko yobbu fu ne te soos soosu wërta dem fu ne kon fi 1913 ba 1927 fi le seigne touba don julli waxtu yu juroom waxon nañ leneen juma ji seigne touba julli wu ci julli farata war xam ngeen ni nafila la fa jëk def mom la ko ubbe muy korité julli hit mom la fa jëk def di julli korité kon it la fa don julli ñaari yoon ci lu wër lolou ku yër irwa unadim tire seigne malim diop dagana dang ko ca fek mune lolou mom wirnama ñettel be lay demale ka fek way ñaar yi wirnama kon waxtu yu juroom fi la ko seigne touba doon julle ci bir kërëm bu tedd gi moy jakkay seigne touba ji motax seigne cheikh ahmadou mbake liggey ko liggey yin bu mel ni ngeen gis kon barab bu tedd ngi ni barab la bo xamni fi do nga ko am nak ñeerim rek la am way amut fenen kër gu toll ni seigne touba dekk fi fukki at ak juroom reddal ko bopam muy keur seigne touba jakam nek ni mu tabax fi juma ji dekk fi lim fi dekk fi dong la am amut fenen
1: jakki ji liñ ci xam rek moy nimu ko waxe seigne bi bimu français rek ci dat bimu wax ci la redd jakki di fi julle si ñu def ko jakkay seng baragob seng lawon bordas ci kaw ak ci suuf bi fi seigne touba joge Seigne Basir di fi jang folku bi di and ak Seigne Matlay Mom Diop ak yeneen mag ñu jang folku di fanane gam fanane fanane gam ba sama sax fi la da tok mom Seigne Basir top ak mag ñi ko wër ñu fanane di jang xassar di gam ba sama sax ben gam nak ñu gam ba na fi fek Seigne Cheikh fi la gam la laaj ndigal Seigne Basir ni jox ko ciay bi barak bi ni dindi barak bi def ko jakk ji ni tabax ko lolou mom lu ñu fekke lon sun kan señ bi nak mom kenn da ko mën ta xam des ko mëna xam li ñu man bëgg ko rek te gëm ko waye xam ko egg ci xam lu mu doon jafena ndax da ngeen di gis kër gi matna boko sété ci kër boko tolé loyi danaka matna lu juroom benni lo te lo bu ne 40 mètres 40 mu ne ñent kër la mu dëkk ko mom dong te diko jëfëndiko fet gune fet fu ne mu jëfëndiko ko ci biir kër bi kon nak ken xamul lu doon jëm jëmaane fi benen roga ne fe lool lepp dëkk lañ wax ni ndax nang mi témir nek nekkon ni ten yi fi nek itam li ma ci xam yaakaar man na juroom benn ten wala juroom ñaar yo xamni yépp ngi ci biir kër gi bu ci nek it amna lu mu ci wax lo xamne ku ko gëm te gëm lam wax man na la safar ci lepp loy dox lepp rak go am man na la safar tax bu ci ne amna lu mu ci wax bu ci nek bam bënne dañ ko andi ndox dañ ko andi ndox mi mo nan ci jang tofli ci ñu delo ak ci ten ba ten yep bam laj ci kër gi kon ak ten bi sen yi ne ci kër gi tené ci moy tené Seigne Touba mën ta wess ayenu rahmatu amna ndax ten bo xane bi amna ten yo xane señ bi dañ ko bënal deg na ko waye ten baxé moko bënn lu ñu jox ko ci ndoxam mo lan ca ñaan ca sotuat ci ten fi rek la am ñaarim gi dong la am yak ji nak dir lim fi ne musta den waxtu jurom neñu mami seigne moussa mi seigne afé mom la fi ma ci jital ben yoon mu ñew jital ko te xamal ko ne ke waxtu sangam bu jotté te gisoma nga jital bolo seigne afé tour wa sax la tuddu waaw mu du maxtar ndax afé ab dekk la ka mom dekk ba lañu wax seigne afé ñu tudde ko mu waxtar tour wala jall mu waxtar bo fu ñew bu waxtu jotté te jëwuma bu ñu leggandiko ab dir te ñewuma nga jité jité nako fi ba nopi do ko wax lool mu diko jité non la fi saxé ba joggé fi mu ñu def ko ilimani juma ji mu diko jité ba joggé fi mu seigne moussa jakk ji li ñu wax ni moy kaf gi nga xane mom fi lon mihrab seigne bi ndax dañ ko def ci digg jakk ji ndax mihrab bi lay nek waye ba muy julli fe la nek mbaw fofu la dañ julle ni bayiko fa comme ni ko seigne bi waxe lek seigne zaman buñ ko bola ci liñ koy liñuy deur buñ ko dole ci liñuy karab buñ ko bolé ci liñuy mur nañ ko fa baye diko barkelo.

bokk di julit yi ñu dellu santaat borom bi tabaraka wa taala julli ci nabil mustafa jema dello njukkal aji liggeyelam ji nga xamne mo waxon na ramo masiri ila jurbil la la session law ayeno sirra ma fi sayr maramo daldi waxat ne sababu ghaibati anna allah arada an anala min ujaha wa an akuna shafi'an li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi yalla dogal mu ñew fi ci at mu ñu wax la sa shin liggey fi liggey bu yaatu ba ag ci lol sax ci pakam bi ñu wax al buqat mubarak fukki at ak juroom waye ni ñu leen ko misale kon dañuy wax rek ne ñi ngi fi ci al buqat mubarak ni ñu ko waxe ku tedd ki bi mu fi ñewé ci la session jaar na ci jaar way yépp waye ni leen ko waxe sang ci barab bi ñu joggé légui la taguto waye bi mu taguto nak neeg bi ñu nek wax nañu ne mo nekkon neeg bi ñu wax bi ñu tuddé won baytu maqam wax nañu dé tam moy neeg bi nga xamné mom la jaglélon ahlu badrin wax nañu ne neeg bi dé ci ay jamono amon na ñetti téméri togu ak fan ak fukki togu ak ñett neeg bi tam bokku na ci neeg yi nga xamne daana wax na kuma fi wowul mo fekk li kër gi reey reey ak limu yaatu yaatu ci neeg bi bu ñu déme ba tollu ci fukki fan ak juroom ñent ci muharram ci di ngeere bi ngeen di seen ci biir fi lañu ko fekk ci zahir luy niro ko rombu jaan ñu wax ne gën na jégué boromam barab bobu nak ba légui dañ koy ziar diko barkelo amna juroom ñaari gaal yo xamne ku tedd ki moy kiko fi bayyi won mo nek ni mom ngeen di jakarlo ba fi ñu tollu ni bok na ci barab yi nga xamne nun mouride dañ fi ñew du fi sakoy aajo diko fi faaj te lepp luñ fi ñaan luñu rek tam gem nañu ne suñu borom dañu ko defal kon ñoo ngi leen di sante di leen gërem di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

fi imam cheikh rofal waccu liggey am neeg la won neegum ñax la won bo xam si bi ko señ bi di liggey yaat neeg bi bepp dano gas fi fam neeg ba lepp def ko fi ci bir bi nga mel fi tollu ñu ne manam bi sa mam serigne touba genn aduna auto bi nga xanteni moko yobon touba ken waratuko auto bi mi ngi ñu rop fi ci ndarem gi la ilaha illallah

0: ليس لأمرها وهن اللقطة لسا من دفتون لحولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوجه بك وسرتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمثال سياتي وأعوذ بك ربي أضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. كان وخناني ماني وخنا ماني شيخ أمود بامبا شون ياكرت أكلك دوغل مام شيخ إبرا أنيان دفكو شي شوف نيان دفكو شي مام شيخ إبراهيم دفكو نيت خاج بن با مو دفكو شي جاكا جو جين جوغي نيار خاج بي دفكو شي أرملي نيت خاج بي doko fi ci keur gi la mu ntel ni ko ay yoon yoon jakk yi nennu nennu ma do jakk rek mu am ci ko suuf bu julli am rek wo fofu rek mu ci julli ci adina fofu ci it waaw côté watewski way fenen ci ko chouf mu fam jak ju jojé kat bokkan ci limantili daw def dar daw qad dar lu mu waxet mu laaj ndigal mom ci xamul bamba gis wax sax lim na def sax deg ko way numu bu la ko def rek am ndigal tip sangam ba sangam mi cheikh am bomb soxno xey fa ngi fi dum geju xam xam ko mo ñettel dum cheikh ibra ci fallu fa mi dem ci sodage ki ñu bokk jende moy magam shon fa fal cheikh moko mag waye gra ñu ñaar nak mo ci mag maksim sa fal ñep moy mag mom nak daw lak deet daw lak xal safara wu xox tur ci magé ni la koy def tegi tek fe do def ni def dara ko xamna ci mom waxtu wi xamna ni tegi ci kam ndax degen tank daw sol dal day dox ci ganos bi ak tanku kesse dem mirina ñepp gis ci daw dak ker gi de ha kana ker gi jaar ci bir ker gi jaar ci garab gi wa lool deet ci ko suku tam ba egg mirina dox soxlam ñi bis wat ak tanku kesse abdullah tam bongsa yek te ko chouf ni dafa tank mu a tank ni ngi koy racce yow ci battu bi mu ngi koy ci loxo mom ni ci loxo ngi ko racce mom mu ko mu tan ci mbut bu baakha baax nu ak bolaji ñu bare ban wax lolu daw lak mom daw lak bi xamantam denc ni ko Touba tol ci ay at yu bare ni defat barab mam cheikh bit bobé chat nañ ko sun bëpp ñoko asan ci bëpp ñent pi mam cheikh bi ñu ngi fi man len pi bi de bu ñu tut na laal soxna ci mu adé du ko laal duko lal ko sun badjana nangam wax ju bax nak ayit lol naron way li nga nar ak yalla nar du bokku bi nga gëna ba ci duko ki defal de yi duko samp xam nga santibu xam nga mu mur ñep suñu yegge ci fofu dank du liggéey suñu sako sax di gas ci ogas nak won ko gënaaw nak bëpp bo soxon ci gënaaw soxon ci bëpp ku ñëw rek bëpp ku ñëw rek ba la ko nak mu gëstu ni rek da ra xaccu ki ko don gas bobu nak fofu bar na ndol bobu fekk ma nga dem kër soxon toora mbacké mu dogal mom mu ndabe daw ñu ko kay sun talfal mu ci ibrahim fanda da daw ni ma bañ feñ de mako feñ ma feñ na de da daw ñu da ñu xalal mu ñu ni men dal ma pakabal ci mu mel men dara ci pou ci yoko ci bob ba ci tanki wextal dama ci gëna yëm nak modi buñ ñëw bu ko défarat dafa melni koku juggé ci margo bi sang du duggé ci parmi bo tal bob sax bob ni ni men bes pek pek pek pek ci bo xamane fukati tégal ay ati at yu bare bare bare ma xamni kon nak lim ñu wonon fi ci cheir la ma fo ci batine ci ko defal nak bu baxa baxa bax bo di ci bëre mam cheikh ba pi ki bi taxaw ni bu chamuñ bi ni mo ses ni waaw
1: ci jeuf
0: lo xamoko ci xamna ko ci mom
1: ci gatal
0: ci son do ko fa ci gatal ci gatal ci gatal ni mo am sax kindan yu bari bari way baxna
2: kon xamna di ñaan rek ñaak lakam gogou yalla nañ ci lambale ci barki cheikh ibrahim
0: amin amin amin
2: di jahi rasulullah kon ki doon wax ak yeen moy ki nga xamantene tay mo fi nekkal cheikh ibra ci jakam joji ñu joge barab bi itam de barabu cheikh ibra nga xamne moy barsak mu defalon ko fi bopam de barab bu yaakaru barab bob itam mom mo fay taxawo jëm ya nga xamantene ñom lañ fay yobbu mom itam soxna roqiyo mom ñu doon wax di doom cheikh ibra mom mi modi am ciatam kon nak dañ koy ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala suñ borom guddal fanam wéral ay cërëm ba liggéey bi nga xamantene mi ngi koy taxawul mamam je cheikh ibra mu motali ko ak jamm ak bolem talibi jërëjëf